0: 기억받자마자 너는 가는 나라 나라모
1: 러니 바틀라가 장하는 바디네스
2: bana aidi ai ai maji gani lekele kajimbo
3: mae
2: mwavese lalamu kwa mama yenu
3: ngubeleka lalamu kwa mae Liza Antonio kuupeni kubeleka lalamu kwa baba Shande Nyenje
4: mwewa
3: mwewa Shande Nyenje.